dili gyud ko makatuo nga maotoy na hitabo ni Elaine DJ RC. Pero unsa unta man nga ni ana man eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga.

adunay mga magsulay, adunay mga tagool, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Dios. Dios nga matinumanon, Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong ato sa Dios na matinudanon.